Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. In nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovoli. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj. Terra, aqua.

0: sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Fire! I don't know who started.

0: Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, Tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo.
1: Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger